0: to lona mata o pe lua se fulu mare tolu e fai tau inai le upo poto ora ne fai tai afo a fai lua tina no fo masi ali ia tau mafase ava se ia e matua ma fau fau I mea wai ulumba ma e tu watu se polo ilo ua pe a fai e tangata ai tele a wete nau nau iana mea suamali e a wau mea ai pe pelo lava ia Awa jenga lue whapopua ngā ia mau olo ai. Tu uio lo lava ta ofi. E te tuli mata ia tu ea ile mea wale ai. Awa e whaia lava e ia ona apa au. E pei ole a eto ona lele atu o ia ile langi. Awa te ai mea ai ala mataonge. Awa fo ia te nau nau iana mea somalie. Awa e pei ona manatu o ia ilona loto. Wa fa pela vo ye fai mai o ye ya te oe ai ye mai ai le ye te oe lona loto e te toi puai mai le fasi mea ua umona ai ma e fa mau mau au upu mali e a wate tau ta latu ta lingo le vale a wa ino ino o ye le poto au upu a wane isi ili tua oe yol vavau a wafo ine e wia fanua oe matu oti a wae malo si lava lo lato faola o ia lavana te faia la lato finaunga ma oe wai mai luloto I mea awa oina ma utali ngai upu e poto ain awane ta fiele awa inga le tamba awa afaye te sasa ia te ie se la au e le oti o ia e te sasa ia te ie se la au ona e lavea ina lea o lona nganga ai se oli lo watari ie afaye poto luloto Ona fie fia I lea o loo nei lava loto. E ori ori fo I loo manatu. Pe atau talau lau ngutu I mea watonu. A wane losi losi lau loto I eang sala. A ia e matau le li I le aso atoa. A wa a fai o iai lei unga. Ona lei uvale leo loo fa moe moe. Ia e fa longo mai loo watali I e. Ma ia e poto. Ma e taitai tonu lau loto I le ala. A wane fai oe maso lato oe inu tele I waina. Ma e wa aite tele I manu. A wa ole inu tele ma aitele. E fa mativa ino oia. Ma le fia moe. Ma le fia moe pea e ofu oia I ofu masai sai. Ia e fa longo luta ma. Ole na fa nawa oe. A wa foite ino ino lo jina pe alo matua oia. Ia e fa tau maile me moni. A wa lavar fa tau watu. A to foi mana poto. Male awa oina, male ata main. E matua ori ori lawal tama ole wame otonu. Ole na fana wale ata poto e fia fia oia ya teia. E fia fia lo tama ama lo tina, e ori ori lawa le na fana mai oe. Lo watali ye, au mai alo loto ya teau. Ma ye fia fia o mata yo wala. A wala fafine tal tane ole lua maulalo ye. Wala fafine ese, Ole vai eli pui titi lea. O ye foi na te saunia mai le ye tusa. Ma le wa whamea. Na te fato te leina foi te ngata. A me o le tonu. Eia te ai ea le awe. Eia te ai ea mala. Eia te ai misa. Eia te ai le atua tu vale. E o ai ea maru nua fua. Eia te ai ea mata mumu. O e wa fatu ai ila waina. O e o atu. E sa ili le waina filongia. A wete wa ai le waina pe a mumu mai. Pe a pupula mai le ipu e alu aru sa o ifo ia. E muni muli ane fe ui e peise ngata. E pe yole ngata uongolo na tui. E va ai o mata I fa fine ese. E tau tala fo ilo uloto I me fa pio pio. E tu salava oe ma leo wate oto I te tonu ar sami. E tu sa fo I ma leo wate oto le tumutumu ar fana. E te fa pea na lato fa siau. A au tele iti ngai. Na latu tu ia au, a au te lelangona, pe a wala, o na au, tu e sai lelea.
1: Ua awi na antu le upu o le poto I lenei aso, o no le langolango mai a linga linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu fatasia o au nangatala fea ngai I ni tautau ngō fia tele. E fso sonia tuai, a o fea ngai oe male popole male fememeha. e mori fatasi atua I mafaa maisenga, mafaa mafana fananga mai alinga linga Fusi and Sons, mo ainga uma o Samoa, ua fea le maliu maleoti. Malau mai loa ia linga linga Philip Fusi linga linga, to ia faa po linga linga, to nia si ulavea, pesu mai ile luas fulvalu Canning Crescent I Mangeli.

Those football chances, but the title of the two last football chance, you better fall by yay. This is now that of five young all the 10 year old. Well, in fact, for a winner that to proclaim pay on a yay little to bring a lima maya mota. So, for CPC for your layer finger for 2 years of wow, mele mo le nei fo itau tua mal nei pokalame le so ia ole mfaiono faatasima ia wale faawina o le tatou pokalame ataua ia vaega pei ona faasoa ai le tatou pokalame lole mapu maia mo tatou I vaiaso nei vaiaso ia lua mae atu o le tele ia o le aunaga ma le tautua le mapu maia e mafai ona e mapu atu I ai e mafai ona e toumaga atu I ai I se fesoasani I mea tau taaloga faitupu pe afai ua lē mafai lava ona e tuua lofiafia I taaloga faitupu afaapea o e tele se afiaga iai ia afiaga ogaoga I le aafia ai o lou aiga I taaloga faitupu o le tāua na o le aunaga ma le tautua a le tatou pokalame pei ona avatumo oe o le mapu mai ia ai e fesosani tele mo le tatou atunuu ae e se foʻi manei ua tautinoga ma vaega pe ona saunuai le afiaga iā sauvao mele mo le mamalo o le tatou atunuu ma tatou uma o I latou e fiafia I le taaloga faitupu atonu la le latou e tapena ma le tatou pokalame le vasefou e mafai foʻi na fesoasani tele mo tatou leagae ia iā taimialo lua faasofia lo tatou fia oe tatou I taaalo faasofia o tatou lagona foʻi se me tatou oe pikau ke masalosalo ai o lou pomoni alna papea ia tauaalu pei i peogofiki faalogo faiga faipu so ori peogofiki mai se laki ae lakoala e lei fiki iaga o le gau a le taua lenā mo tatou afaapea ua ua lei mafai ia ona aveese lou naunau foʻi lea I taaloga faitupe ma le mea lae te fifi ai aua lanigali iā toʻai le tautua ma le aunaga le mapu maia fai ona fesoataia ai talitalinoa ia mafaasoa I faafitauli o mea o loo tutupu I tono lou aiga talutalu ai oe le tagata toatasi e fiafia I taaloga faitupe ua aʻooga sumaria gale sumaria ma le gau sumaria ma le gau pe mo le mefaga le sumaria oʻoga sumaria oʻoga e sumaria I lua lou fiafia tialu te taalo ae oʻoga I le gau ua e alolua alua koe mamea afale e alolua leai ma se kivi e makamakaisi aukaukoga ma le fanau pe aoo ina e fiafia ae fai ae vea koa ae ualua koe amagofoa ia o fele agogofoa ai ia ualua koe ma laulau ai logauiga ua koe foʻi sa mo kamafoga lona safafaʻilalo alua koe ma le kivi ia logauiga koe foʻi koega kivi fai faapaku foi osooso tua e aoo agalu lou fiafia ai nei meo taaloga faitupe ma uma koe mamea afale ia ga sosoʻolole ma le kele o le pili le totogi ia talutalu ai le fiafia I taaloga o le fesoasani na le tautua ma le aunaga le mapu maia mo tatou pe ona faailo e le falatue iā sauvao nisi o tatou pokalame faagasolo pe ona ia le lu vaiaso ua tonaʻi I tailau o le mose avanoa o le afiaga sauvao mo tatou ma lenei vaiaso ia ou te pole lea ua toe tapena mai iā sauvao mele mo tatou lava iaso ia atoe faauau le tatou tautua ma le tatou pokalame aua nei galo sautusi o le tatou vaofilifili ma le tatou tusi asoga o lea lo faagasolo pea ia le tatou faapitoa ma lene masina nei o iulai wai nei te ua e tuā ai e totoe tapatapa mai lea le tatou faapitoa le ualu le ua aukuso mai o iulai e uma ai uma lo le aso tolutasi o iulai umalo foʻi e lei se mea kaʻu kua ako faapitoa lea lo le tatou atusi o le soga ma le vaofilifili 5 tālā 5 tālā le masina lenei o iulai ua paʻu atu iā toʻai lau faiga mea alofa e te fai mea alofa I se tasi o lou uahiga ia pe avatu foʻiina e tuutuʻina e te nofo mafaitau e aoga tele le mo oe aoga tele mo oe mo le vaiaso mo le masina lenei iulai 5 tālā uma tatou talafone gala pe tani le tulasi ma le tasi tatou fesoataʻiti foʻi lei amerika samoa I le tautuma le aunaga le sugalefomaʻi a dr roy osage e otooto mai nai vaega me loo tupu I tonu o amerika samoa ia maseʻia le fuʻa foʻi lea manuʻa maise le fuʻa manuʻa lena faatinoina ia le vaiaso ene te atunei lena faatinoai le fuʻa manuʻa o lamafai foʻi na tatou mausi ni tatou tala mai le tautuma le aunaga a le tatou fomaʻi a dr roy osage toe 5 minutes le tulasi ma le tasi faifai malia le taeao ia lava e pogi sa mai tatou ave taʻavale a faaletonu molia lau taʻavale ia tau ona fai se faiga e aga o aso faapenei e tau ona faaola molia lau taʻavale
Patalo vato de sosa e quanti tamati uso. Dasi ave passi. Hello, brother. Fai fai le mumma, yeah, va bene fale.